fata lofa ma fa filo yatu ile neya so fou ile lofa ma leangalele o lo tato matai o ma fai ei ona teite mai lo do soi fua ma lo wola o ma fai ei ona tato ma futa ile nei fo I tae au o le aso sa le aso se fulu ma le lua o le masina I ulai o le aso sa lona lua le nei o le nei fo I masina Fatalofa I sunga I whaafenga inga mo o lātou faletua o tupu matamali I ae maisele loa loa o si o tātou watunuu. Mai lātou uma e mālama lama I le tātou ngana o mawhai o na ki mai au tō la au whaalongolongo I le neifo I tae au le asosā. I le tātou polo kalama ma sani nei ma le au o nangale nei a le apatu. I le tātou wala leo mahasani whā mō tasi ono, tesi male tasi. Wha tā lofa, wha whelo I atu I se tasi, ua mawhai o na malanga asia si mai, I tu tonu o le lau mō nei o Wellingtone. A o lo tātou teimi mahasani fo I le nei, o lo tātou teimi malo tātou tua, a iu si maia lau whaafonga.

lau ele ele. Ile fai upas fulma le iwa. O tato maua o le atou a ai I mea lelei. Pe a fai tou te ngā wai ma faa longo. A ile fai upo ilus fulu. E fai mai o le a faa umatia o tou. Pe a o tou le mafa fai. Ma ua tātou fau vale I le tua. E whaatawa ina I a le awa noa. E fai eile filifilinga a le tangata soifua o le filifilinga sa loto. Pau lava leo le mea na au mai e le atua e le ma fai. E le atua ona ia fai a mō oema. O lau filifilinga ma lau filifilinga e fai I le lalolangi le nei. E tāua na au mai e le atua le whengainga I le ise ia mō mua mai tusalelei ma isi mea na mua mua na ia whaia o le ale mea na whaia e le atua. O aia inga o le whengainga faa ilonga ina o moli mau faa manuianga a le atua. E tāua I le tangata. E tāua I le soifua o le tangata sā ili. Ona ia whaia se filifilinga sa loto. Ina ia maua e le ngata I a te ia. A o tangata uma o lona ainga. Ia whai mane filifili tonu. Whaa vaenga e wha soa I le tae o nei. Leina tua oi e mutai. E te tau ona tosi le leina. E te tau ona yeile mea e mutai. I le isaialam ta upoe lima ala fai upoe lima. Wha pelo na fai tauina o lenei. O te whaelo atu ia te o tole mea o te whaia I lo utovine. O te ave eseina lona ai ona aina ai lea lava lea. O te solo ia lona aupa ona so ona solia lava lea. E tā ua ia le whaamatalanga lea. E te tau ona ieise leino le tua oi. E te tau ona ieise mea e ngatai. A wafo I a whai e le aisona tua oi. O lona winga e alu faa solo a toa leo langa male soi fua o le tangata. E eise mea e toi whaia I lau tovine o te le I whaia momua I le whai upe wha. O le faa maanga longa a le atua e le aisona tua oi. E le aisona leina tua oi. Ai tātou te le mawhai ona tātou iai pe a whai tātou te leo mai whaatasi ma le atua. Mā te iolam tā upo sifunu ma le lua. Whai upo tolu sifunu ma le tasi se e o le tolu sifunu ma le lua. E pero ma tā upo e ono al whai upo e fāsi e o le ono. Pe a whai te whai tawina I a maui ona mauti noa lea. Le whaatā ua o le iai o le leina tua oi. A o le atua. O le atua e le ai se tua oi o lona alofa. O le alofa e whaiwhai pea. O le alofa o le atua e maua lunga, e lautele, e loloto, e le mawhai, e le tangata o na hopoina. E tā ua la le soifua o le tangata. A wā o le atua. E le aisona pāpui pui, o le atua, o le alofa lava ia. E mawhaia e o tou, pe a whai tātou te tuu atu o tātou loto. Ma a watu I le atua lo tātou wha moe moe, ina ia mousa liai. Lo tātou sa I linga I a te ia. E ui lava e whaingatā ia leo langa o lo o tou soifua ma o wolai. A le lalo langile nei.

e mana o mia e tangata uma. E li aise tati e fai peifu, I sona lava le leipo o sona malosi, e ma fai ei ona tū I lumo le atali I o tangata. Se ia vanga nā, o tātou tā pena, ma tātou sā auni, ma tātou I loa I a le aso lea, o le aso, o le fiafia. O le aso tātou te fiafia fatasiai, a waha ua tau lau o lo tātou wha moe moe, a waha lo tātou yele nila lulangi, I a whaia mea uma mo lo tātou mauti noa, e yele manuia I tu ato ni mea uma. Kwa mai efe mtara ngā tā vita, I whai upa sumatasi lo mtara polima salamo, salamo mtara polima pa pasutasi. A ia fia fia I lato uma, o e wha atua tua I ato e, I a lato wala langa fia fia e wha wawau, a wā e te wha maluina I lato I oi fo I ato oe, oe alalofa I lau suafa. Li fa nunga leo leo ona le tua ta vita tangata e lata lata tele lo na loto I le fingalo I ova. E si la fia, ma e si la fia I le tua I a le tangata le neo ta vita o se tangata e alofa I ate ia. O se tangata e alofa I tangata. O se tangata fo I e nate I loa le le va o ia ma le isi tangata. Fai mai lo le famitara ngā ta vita fai upa suma lua. A wā o Yova e te whamanuia I le wā mea tonu e puipuia o ia e oe I le alofa e pei o le talipupuni. O le whamitaranga le atavita. O le sirafia po le roa le o tavita o le alofa o le tua nā te whātu saina I le talipupuni. E malu puipuia mai le me whai o na whaa a oaini whai ngata I se tangata pe a whai o lo oia wha o ngā aina le tali pupuni. Nau tā vita o sa tangata a safa pia o na soifua mai I se a soifuanga o ia o sa tangata a leo leo mamoe. O ia o sa tangata e le maasani I ni mele lei. O ia lawe o lona soifuanga le vau. E nofu mamoe, e nofu e moe di ronga vau. Pe tai o ina lava na wala o ina I le tua o ia e avea ma tupu e tai tai I lana whanau I taimi whaingata. Mai tātou te whaftai I le tua, nei fautuanga wa au maia mo I tātou, e tau mai ate I tātou, e ao ina o tātou sauni. Le au penga ole I unga. O mua konita mta upe whā, mai o au ona a ke riso, o au ona e tausi I upulilo. O au ona a lea tua, e au ona e tausi I upulilo. A ole mea e matua, matua ma mā lava I ate au. Ona, e ma, ole mea e matua ma mā lava I ate au. Ona whamasino ina o au e outou, po le whamasino ngā tangata, o te le whamasino ina lava au I ate au. A wā o te lei loa so se se, a o le whamasino ina au, o le ali ilea. O Yesu. O lam talanga lea Paulo. Tātou I loa Paulo o se tangata e ese fo ilo nia wala wina. E ese lawa lea wala na wala wina I lea tua I le tangata ni o Paulo. E nga te wha awa wina I a lana misiona I lea fo iwa ngā taimu so I fuanga. Pai male o Paulo. Loa le I Paulo. O lana ngaluinga. O loo wha masino ina iai e tangata. A wafoi. O le tele I lato uia, na lato I loa le amatango le soifuanga o Paulo. Ia maleolanga na ia whaia I tangata ke Rishiano. O ha umala mea e tau tala I Paulo, ma whai loa ati ati I lato I le suafo o Yesu, e le ai ma se atase I lato no lato taria. Na le famasino a, famasino, ala famele o Paulo, au te le popole ai se mea tasi. Au te le popole ai se mea tasi. Po le alo tō whamasino ngolo tō whamasino ina au, o te le whamasino fo iau ia te au. E tasi a lena te whamasino ina au, na o le ali I lea, o Yesu Keriso. O e mala ingo le tūre ne taia. O lo tato I le ni lalangi. O I tato o tau ave malamalama mo le tūa malona finingalo. O lona le finingalo mo I tato, I o tato wola, na tato wola I muli mau. I o tato au ona, o tātou o onai mauti noa, ina e iai I tātou, I le nuu male no fuanga, ua fio Yesu, masā.

Si u tātou whalatala tātou i lumo le atua e ala i le tātou talasanga. Si u tātou wifo ma te talo. Le atua e lo mātou ta mā e whaavavau. O le atua e paia, o le atua e mamalu, o le atua e silisili ese. O le atua o le tamā le alo ma le anganga paia. A o le whaia le langi ma le lalolangi le atu lau lau ma mea uma o iai whaauta. O e lava o le atua mai le vavau e o lava i le whaavavau. Oe o le atua fua fua, o lo mata i sauna e mamanu i na aile fua fuanga. O le atua o le mua mua ma le muli muli. Oe o le amatanga ma le ngata anga o mea uma. O le atua o nanathi, o le aso mata e au e o lava i le whaavavau. O le atua o le alofa fua, o le atua o le alofa fua ma le alofa muti muti vale. O le emalie ai o mato mana o i mea le uma. O le atua e soifua pea, pea lava pea. Le awa fua ai lo mato uola ili neita e aufou. O le atua na ia pui pui malavea ilo mato uola. O le na momoli maia le soifua ma lo mato uola ili po uwa mavai ili neita e au. O mato mata mata mavava ai le mara malamo li neyasu. Le fa ilonga o lo walofa le mavai. Ma lo walofa tau mulimbuli ya imato. Pangalea le atua e. Lea ea sa mātou tala pe ana ala mai le loi mata malingi ma whanua noanga. Pei tai oi lava le leo leo maa moe le lei e te lei tule moe lava. Na e malu tia ina le soi fua ma le ola o lau whanau. Sa e leo leo ma tausia o tangata i se au ma ngā luenga le nava yaso watua na yatu. Ma la mātou malanga whaaua. Ua e momoli mai ai le soi fua au auna ma o tangata. Ile nei aso sa muli muli o le lona fitu o maasina o la mātou malanga umi le nei tausanga. E mauti noa o se malanga e whaingata. A wā mātou te iloa e le moele ali o le nalolangi. E tuli tauta ina pealo mātou wola i whaingata ma whaafita auli. A wā māli e pule whaafitai alofa ma loa o le leita mā. A o le nei tae au. Si o mātou i vii ma whaamanu ina lo suafa sili sili ese. Fanene e ina lo wanga le lei ma lo fa maoni. A wao e lava le atua soifua. E hui lava le tele wa mato wa mio matanga. A wale avea lea maala e taofia ai lo walofa tu noa ma lo walofa faswa mai ai mato. Fafitai tele tamai le soifua manuia wau au auna ngā lulua i sose e kale sia i niu silene. Ma sose tafo li lalo langi e maisio sa mua. Lo lato faiva fola fola au lau tala le lei. Male soifua foina mō lau fe au ma ngā luenga. Fafitai tele lo mātu tamā. O mātou mātua mātutua ma e ua maua i mai. E o lo fata o tolia i fale mai e maise tutono ma ota malawa. O mai pipisi male soifua matua fatu ngatā. E o ilawa ilele atoa ole malos. A wale avea lea maala e tau fia ai le ola e fia vivi iatu iate. O e vi ia lava lo walofa. So se tangata maana fua fuanga le uta malitai. Tutonu wa falifai ngā luenga masoa se faala poti putonga. Ile tangata malana ya tiai. Wa malo pule faafitai tele le alofa le liye. Lo alofa faasoa iso se ala wa mato wolai. Maise na ya mato ufana wile fenga yai maa oa onga. Ta leni maa ngavaa maa manoa tatala. Maise le saunga le muoni usila wa mato nonofo maulai. Faafitai tele le atua ilo wanga ni le. Fafitai ona lo manu yeso mato tofi o Samoa. Le fainga ma lo ma ona taitai. So se e ka le sia ma fala putputonga o fainga no o matutonu ainga. E o ilava i fafita auli ma fala ve lave tutupu lo afia ile so i fua la tele. E vi ia lava lo alo fata ma wa ma to te lo e le o ma vai lo alo fa ya Samoa. E mai se fo i fontanga e ka le sia e korfinis o fai wina ma le manu ya. Fafitai tele ele ali ie ilo walofa tausi ma lo wanga lili. Uila wa fo iai la to wa fe boi le malanga o na maliu male oti. A wau malava na ea wa uina i mātou mātou te ola pea. Ai le fai mo mātou le nei lalulangi. Ai a o mai lau wala au. A wai ai so mātou sao ta ua mo lau fe au. Mātou fafitai ona o au a fionga pa ia e fatonu ma fapoto. Ma wa wina ai lo mātou wola fari fatu tua ina yo mātou ilo na sawa wali. Ma tau sia pea au polo inga. O le mātou fafisai tili le neitai au. Ona o le taulanga o le

Ore lua e faita wina o a fiong pa ia le atua mai le fianga inga tuai. Mua mua le tupu ilona mta upu e tolu, faita wina mai le fai upu mua mua, e fangata mai le fai upu e sifuru marilima. Mua mua le tupu ilona mta upu e tolu, faita wina mai le fai upu mua mua, e fangata mai le fai upu e sifuru marilima. Faafonga mai o a fiong pa ia le atua. Ua feo sua e solomona ma farao le tupu ai kupito, Ua fai awa foi o ia ili afa fine o farao. Ma au mai ai i a te ia, ma au mai i a te ia ili a ai o tavita. Se ia uma o na fai o lona fale, ma le fale o iova. Ma le pae si o ai Yerusalema. Na o mea mau alulunga na fai taulanga ili nu. A wā wā o ia o na po o le fai a le fale ili suafo iova. Wa alofa Solomona ia iova. Ua savali foi o ia i polo a inga alona tamaa o tavita. Awa osia ia taulanga masusunu mea manongi mea maumalunga. Na alu watu foi le tupu iki peona e fai ai taulanga. Awa ole mea maumalunga lea e sili. E tasi le afe o taulanga muuna osia e Solomona ilunga ili a fata fai taulanga. Ua faali mai eova ia Solomona ile miti ile po iki peona. Ua fetalai mai foi le atua. Ina fai mai ia. Pese ase mea o te avatua ia te oe. Na tali atu wai leo Solomona, na e alofa tele i lau au au na olo uta mao tabita. Ina ua savali o ia i ouluma ma le faa maoni, ma le ami o tonu, ile ma le loto sao i ouluma. Ua e tau sia foi mona le nei alofa tele, ua e fua ina i ate ia le atali e nofo i lona nofo ali. E faa pei, ona fai ile asu nei. O le nei, yo vae, lo watua. Wa e faya lau au au na matupu, o le sui o loo ta maa o ta avita, o au foi o le ta maititi, o te le iloa o na urufafo ma urufale, o lau au au na foi o loo iluma o le o loo nuu o e filifilia, o le nuu tele, ele masino, ele mafaita ulia, a wae toa tele lava, o lea ia e foa imayai ilau au au na le loto matala, ina ia faa masino, e ia iloo nuu, Ma ia masino ai ile le lei ma le leanga. A wapo o ai na te mafaya o na faa masino ilo nuu nei ua matua ato tele. Ua le lei lana upu ilumo neli. Ina ua faa tonga e Solomona ile na mea. O na tali mai ai leo le atua i ate.

Wa e fatonga mai le nei mea. A wa e le fatonga mai le ola tulu I mo oe. Wa e le fatonga fo I mo oe I a maua. Wa e le fatonga mai fo I a oti e wa ita mai I ati oe. A wa e fatonga mo oe le loto matala I a e iloa ai o na famasino. Fa auta, wa o faya e fapei o na e fai mai ai. Fa auta, wa o fua ina atu I ati oe le loto poto male matala. Sale ai se tasi na mua mua I ate oe e tusa ma oe. E le to e tupu mai fo I se tasi e muli muli I ate oe e tusa ma oe. Uou fo ina atu fo I ate oe a toa ma mea uma ua e le fatonga mai ai. O le oloa a toa ma le mamalu. Ina ia le ai se tupu e tusa ma oe yo waso uma. A fai fo I e te savali yo wala. Ma e tausi ya utu la fono. Ma upoloa inga. E pe yo na savali yo louta mao ta vita. O te whaafua loa ino o wasu. O na ala mai leo Solomona, whaauta, o le miti. O alu atu o ia Yerusalema. O na tū lea I luma o le atola au o le feangainga I owa. O awatua fo ia ia o taulanga mu, ma ia faya taulanga whaafitai. O ia saunia foi le tausaminga mō ana au au na uma. Tātou vi ia le tamā, vi ia le alo, vi ia le angangasā. O le vi inga iwa.

loa mai lona fingangalo. Ia li liu le tangata. A le li liu a le tangata ia. Ia o ia lava. Tatou tusi na faitauina. Ia lea o talanoanga. A le angelu ma sa kania. Te mai ala le fai upuna e o nona e a ole. E le ole fai upu atu af mai. E le ole fita fita e le ole malosi. A ole anganga ole atua. O fita lai mai ai le li o au an. Le ole fita fita lai le ole malosi. Mea lana ia tatou no nofo ma le tatou iloa. Tatou te le ma fai ase mea. Pe a le ai le anganga ole atua. Le anganga ole atua. Le anganga ole file mu. Le anganga ole fia fia. Le anganga ole alofa. Le anganga ele fatu a oinga. Mea le leye faye. Ile tangata pe a yele anganga ole atua. Ile tangata. Ese le matango fie. O a fionga le atua. Le longo longo mata watu mea lele. Fa anga e tia aile tangata. E ame aile vi inga ile atua. Langa ile se poto le tangata. Ah, poto le atua. Ya isi si fai fi aufo wa maliu. Ta amata unga lulue. Ole ma i ole fai fi au. A ole loto. E mata utia. Mata utia le loto ole fai fi au. Ti nga lava ngai loa la e tau le mafai ngu fai se mea. Ala e alua e fai. Fai ailo na loto ile atua. Ole atua la e fai apa ua. Le atua, ia oa ua o te fai a lava mea o le o te mana o te fai a ia te oe. Fai lava ele nei fai fi au. E taua ia e mai oa o le taua le malepe. A malepe mea le si tu, ia toi fai, toi tu ilunga toi alu. Langa nā tala sa fai. Ai le se tama i tangata. O le tangata me tau tia, sa fai ngā luanga i tonu i le pāle mengia a New Zealand. Ma tau tia le tangata. Ai o upo e tau talai. Ese le angamalu. O lana lava fai upu sa ona tau talai ai. Fai mai lava ia. E fa o ngā ina i le atua. Mea vai o le lalo langile nei. Fa a mā ina ai ia e popoto. O lana lava nā tau tala. E le se tangata. E mā losi sana tautala. E tango aia tu uia ilalo. Ai lai loa o tangata e lai e te lelo nā ta maimalo nā. Ai lai e faya ia le tala ile mea o loo. Whape nāna nante loa e. O lai whaonga aina ia ele atua. O lana lava nā tala. Mai ale fai mai ale tuspa ia. E ai pei tai wa filfilia e le atua o mea vaha lea o le lalolangi. Ina ia whaama, ina ia popoto. Ina ia mea popoto ma mea vai o le lalolangi. E tele matautia o le loto fui o le nga tangata. Hapea oka te angamalu. Oka se tangata e le nailua umatu fui e tangata e tele failonga iai. A le upu e tautala ai, ma le upu e matua mawa lalo, tua tango atu uia i lalo. Moni matonu upu ale fiongpa ea le atua. Wa maliu fo ila sinafai fe au. A ele ma vae mfo ilo na ia mafau, lo taita mafau fau ia ia na mea na fai, ma lona nau nau. Aya, te iloa wa mafuta ma le ali. Te iloa wa uma o na tinga. Wa uma mea sa whaapena nana. Na whaale tonu e lona. So i fua o ye lalangi nei. Lona le malo lo lona nau nau ili atua. Alai loa wa matua mai male. Alai alua e fai. Aisea. Ai ailo loto ili atua. Ole me sili lava na. Langa lai fai mai e fulituspa ia. Ile fata otona e fa, vai poe luas fulu mali tolu. Ah, mai, e sili ana leo leo ino le loto.

umma. A. E la vea I leo, saola na miu. Fitafuturi ai fufunga ole atua lalangi. E a fai ele leo tatu, tangata ma tatu, usta ia, le fionga pa ia ole atua. E fa mai lava ia, paulo ia Timoteo, ole fionga pa ia ole atua. Ma ia oa oa oa e fa asino fa atonu fa potoa I tatu, ili a mio tonu. Ile fa me me fa inisi a mio. Ea oa oa ia mio le tonu ma oa oa I me tau. Na ile luol Timoteo tolu fa ipesfulu ono na iai. Te ufa pea po feo iai. Ae a fa I o tatu nau nau e sui o tatu loto ia. Na femele eskielu na tolu ono fa iupui e lua fulu ono. O te avatua fo ia te o tau le loto fo, ma o tu I te tonu ia te o tau le anganga fo. O te ave esea le loto, ma a ayo o tau tino, ma o avatu ia te o tau le loto a ano. O hai iha I tatou, e tusa malona finga ngalo, malona alofa malona, naunau mai ia te oema, ina ia sui, Lou soifua sui lou tangata. Le upo la fiong pa ia faitau iai. Faitau iai I aso uma. I le mahala malama I se aso e tasi. Mahala malama lava. Pe ae tu anga I faitau mai. I le kenese le faalinga. Pe fo I fo ia I faafi iai. Na ila longa le mahala malama le lei. I le upo le atua. A o le faitau tasi faitau. Ile ai, ma leisi a mea, o leisi fa mai, o loo faitau soo ia, o ese loo faitau ia tuspa ia. Ai a fa apea, o lai faitau le maa faufau. Ai le fai, ai le o mau le loto, lei o le loto le mea taua. Mo ia le leifo ele maa faufau, langa lai fai mai eifo ele fiongo pa ia le atua. Fa ata otona e luas fulu, fai upo luas fulu malefitu. Mai o le maa faufau ole tangata. La me pale ale atua. Ah, so e su e mea umai tono loto. Ioi, mea umana tatu te ilua pea tatu to anga faita wai. Ai, ese fo le mana io, le si fai upuna ye ina ele, ma ta upuna le fata oto na e lua sfulu ale, lona fai upu sfulu, lona fai upu e fitu. Famai, e sa vali male tonu le a mio tonu. E manu wia lana whanau pe ama vai atu o ia. Li ia le atua ila na fiong pa ia le nei tai au. Upuna e wha malosi mo I tatou. Le aise me sili I le fiong pa ia le atua pe ona o tau. So o atu le fai upuna e fai mai aile se lau se fulu iwa fai upe se lau male. Male to. Tu asua malie. Awa fionga ilo ngutu, e sili ilo le meri ilo ngutu. Upu nga ta avita, ilia fionga pa ia le atua lea, ta hatu uti faita wai. Ia vi ia le atua, lena upu fo ile nei tai au. Aftai tama, le ilama seisi o upu lama la wafio olo omatu wa mai. E longo longo atu e tau atu, ia mea olo tutupu langa, mea ia te fingalo, e tau vaa venga. Langa ele fai e nisi o oe lava ke riso Yesu. Lea mātou te o laile lalo langi le nei. Ai a lea I loa le tangata. E tau ona fesili I labo fio. O oe lava ke riso Yesu na ea fio mai. A mai le ola. Na ia mātou wola atili ai lava. Lea mātou te o lai. Fafta I aile atua I lau upu. I lau wa o I lau wa o a I lau fasine o lau fatonu. Aftai lea tua ila upu, e faa malo lo, faa tau loto. O ai nisi o faa penana mana o mia. Le faa malo longa le tino le anganga. Lale me levala awai ke riso Yesu. O faa longo ila upu le ne yaso. A mai le loto lea na o faa longo ai a eskielu e tori sfuluma le ono fai upu e lua sfuluma le ono. Tia vatua le loto fo ave ese le loto maa. Pe a e, finga ngalo iai.